Och jag kan jag fack nämnden vad spik. Hos oss själv att jag kan jag sast och rast har det. Jag kan jag fack nämnden vad spik. Och nog på en och kvar och sagat kiskotsma.